0: Qëra dje se lëtejshin o strumpëj është jevelin e zhjelvide. Virusi për e kistravo programos në asë të i kivendin i mo plana. Jeme be këtë konu më tita i këtë tukëtën qitë vitesh më shtuntu me atu treqë i këtë virë që së kërti integruata oro gjinibo sistema, për shi lejka për ditin të mokë të elgës ir senatves pensijes, stresti e i lu pës gjitëtojus problema. Ushtikrinti këtë në mažu kaip 70% gjivantojų pës gjitëtojë e specialista pëtektu për 30 dienų. Taip pat žadama iki 2028-ųjų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes, renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Nelaimė Panevėžyje. Pro daugiabučio namo langą šįryt iškrito ir žuvo moteris. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,07 €, benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Kol kas tiek išsamios žinios 14 valandą. Pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Radio Fiesta.